Zajivci s glajšicami trže, a peneze u švicarski drže. Što tak veli teme norce spada, ir pa kvorti daje z Novigrada. Gde su zimki još pregljivci mali, sa školnik

starci, med podravci najboljši školarci. Tam kot vode sodne glase sido, jedrno se četiri leta idu. Najlepše se živi med mirovci, to so gazde z debelemi novci. Jesen ima tri put preobrne, s kje se zide, šep se nazaj prne.